0: Oluguito.
1: Norka stora viki dokki ikte odda motorjotla laga, man bargi peluda ja otus peluda lega eftoan. Socialistelers guru peluda varoa att odda laka mjeldispukta enet motorjotlaga luntus. Da skulle enet daimaheji Nils Jon Porsanger joatka.
2: För det. Nästa talare är Anne Hagenborg.
3: Hej, sen är jag det här Bargi Belladaga Anne Hagenborg Logai. Sen står oss att det runt då så tänker jag ett mangelack.
4: Vi är ofta att det är olika måter att bruka naturen på. Och att någon städer kan det vara helt grejt att ha en snöskuterlöpe. Snöskuterlöpa försvinner om sommaren.
3: Finnmarklas politiker, det är ilustan åda läki. Jag lovar att det är att läst värre bäivi ger rätt i sitt skåterin hvetsit dödderis.
5: Det här är ju en glädjens dag för dem som brukar snöskuter och är glad i och motoriserat färdsel på vidda. Det bekräftar också att snöskuter är en viktig del av friluftslivet. Kanske speciellt i norr och i distrikten också i Sør-Norge.
3: Så sociala gurut pelloda lohka ateta hodda lahka tava äänet motor jotolaga luntus.
6: Nej, det de har gjort med lovforslaget är att sätta dörra på vitt gap för mer motoriserad färdsel i naturen. Motorfärdselloven var i utgångspunkten en lov som skulle begränsa motoriserad färdsel i naturen.
4: För det första så blir ju loven förnyad och så blir det mycket mindre byråkrati, mer lokalt självstyre och vi ska också ta vare på naturen.
6: Det kommer att gå ut över dyreliv som är avhängig av ro och stillhet i sårbare perioder.
1: Asi skulle lite Borg Pelludaga Asi Menudetsi Anne Hagenborg Otadus Pelludaga Storidegi Airasa Bengt Rune Strifelt ja Socialistelers Gorot Pelludaga Storidegi Airasa Lars Haltbrekken ja Asi Daimai Nils Jona Porsanger ja Danbidras Atlok Enet NRK Sami Nätasits. Manjil musika de gulamai samdigra di jungkrystir mudenia och ej vill da den odda laga birra mot odalan ailu valleja luntugilla.

0: Ådal, Ailovalle, Jallundugjella, det är gulade att det norga stora digi, dock i ikte odda motorjotula laga, men bargipeluda ja åttaduspeluda lega efton. Socialisternas gorupeluda lohka odda laka daga enet motorjolaga lundus. Ja, dalsadagis missä mieltä samdigiradi jungkristin mydeniä gäga ampa chilge mai samdigi aivilda dambera ja pueridi jungkrister.
1: Pueridi.
0: Leiko il ikte illu bäivi, nuga odda... Gå odda motorjottlaga dock och i några Finnmark och Autodos Bellodaga står att det är Airas Bengt Rune Strifelt där jag
1: är. Jag kan dela den till Bjärlihmala den las Böri mot den lite mig Bjärlihmala lite Böri den räddehusa efterhusas det. Det är att den kalla är vid dem ska rätta något miss alla i lämstast.
0: Ja, ja, bargi pelloda ja autodos pelloda bellastot meradosa nu att sami bärstommer lä bores vuhtivaldion ja att sami digilä konsulterion dorvai bores. Mille sami digio aino dasa?
1: Sami digilä bere konsulterion den terade husen den är kismiel den te konsulterin den te bargi pelloda en dag hier. Ofta då spelade den här kysten. Ja, tack och ekte spelodatan, tack och hur jag håller det av det med den till den kommitté, Barkus, ja, ej, härligande, det är särskilt icke, det är alla. Den är ju älskar den till bästa bukt i särskilt icke och annan och min lagar väl om att svårta här kysten.
0: Nå, mig särskilt icke lyckas i härligande. Det är lite redan den lags.
1: Nej, men jag har lyft med parkta mig parka med mig till räddehusen där lade det blir lustigt till Sami Belli och där min valdåle med den åldersen är kyss där lade det blir lustigt när mig att stämma att det tackar lägga doktor lade och det mig mom vagnen att parki spelar då ja ofta du spelar då äpala tackan jag har lyft till att det här lade sin den Sami Araka Beivis, att det där majten där mästastämmer i majtteg dock tog skiftet.
0: Ja, ja, den lagaste han säger det ju att medjudan valde är ett statahalda sättis bajpelars politikare rita. Ja, när lägger du låta mors dessa att det gällde styrret naga i åstall ditt skoterbär och stäckstätt och jag sämmas sikaras ditt sami arbevirulas mehtestäppmi.
1: Jag har lohkat den olimil paragrafen, den paragrafen och det man gillar efterhånd det är att det kan läggt inte lägga till rätt för samisk kulturutövelse i att den har man kallat kväll till vot i den lontu. Ja, det var jag vill att den färdig väldigt vot i dag och kväll i lontu ja. Ja det är därpå man lät upp äkki mjälde. Ja, gälten lade gärna svåta ut i väldigt paddal och jag gärna älima kolla den där aikut vits den där lahtui. Ja, väila svåta vitsi luntas.
0: Jo, ja, man kanske tälle, det är känna att det odda laka rappa osa enet mot jag jotta losa lundui. Ja man stora vaikosa palahate skuter watchin daga bodsa tolle ja eli dodderit. Är det något sitt gotta ikis?
1: Laka han bukte dessa att jag kallade buti väldigt vadsdal och kallade inte tarra på dessa. Mun innakal inte nu palus dessa att tämä hoida laakka bukta jääne muuttur fiivru vuotima luontosta kolla ja anjasta olla kolla raasi stiilis kolla mihän kalli tehti kolla paajasjadan luontoin että kolla raasi stiili tähän färti tehtit elille että rääfisin voi bestäntä kohtuut ja tällä stuora ädiju mi olomuin ate nummailla tilli muhtomin ja färti vuotin vältihtään. Mun innotta tässä palossa, että se on me jäänyt vuotin. Ja tämän on vielä kielten hana vélos volt, mai rágy switchi man nukocsan dispensationa lahtuint, mi rágy erre olomói kiába hem just indast.
0: Ja. Ja, mi du mielest, det är väl samma digi och ännu den paradoxa äktor ju att gildtalaj en valdi sovat skoter och ett motor samma sig så att det gild motor ju att laga fitna dagar i det mina lopp i åt sig mineral i rasch i skolan.
1: Ja, att kan börja tjejta makar både och ännu sikker pargibeldas jag åt että tuossa pelataan läsää miiriftiinä ja Anjas, kun vielä tässä lasina ei häliä, niin että tohki hittää. Miettäisi teemme, että laakkatekstän, että tjäitä fanns att alla stora fammo mikalaka, että stora fiina tai stora ruhtaa massaa rektiin niin kovlun ja ifal kovlun ja mun jäätä ja säämina.
0: Nogal on lohkit, det är mellan alla borg jag var här och bärlistas. När det är samtidigt så att hela Aipas duchta var steina lagen.
1: Det är en ehlakalle, mutta minä en langelja olppalatsi, että duchta var steina, että minä rädde hos puskin. Taas kun minä valdu aina löytä mehtsä, me kalkkaiden, että tohkit huuhje, ei okti, että ei kuitenkin lahka lain, että puhti jouden mehtsä, me tarpuja tänne. Ja den sortjali mai laabokt. Mila stora väila var svårt.
0: Ja. Och låg hit och då när jag samt tycker att det är en kristin muten jag går särva i min saddag i mojta lite samt tycker och ägna den aschis.
1: Jo, gitt och.

Saatta go maskina hjälpmi ipmedit sami kultura jagilla. Sami alla skola ajudal golpma miljoner runo alla smahton starta besättas och det sedra sami ai gotsa. Mohto konsta hjälmisla mai hejus bielit. Gola mai rektor Liv Inger Zombie gjortasa farka las min sadagis.